0: ina ia mai ka puana e hei hei noa no ka mika e hei
1: ina ia mai ka puana e hei hei noa no ka mika la ea